se de bia nu a minti o meda se rubi o chere o ye ninyina odo wo ya den ti bi de me sa to bi so a na o jeje me ho a me pra o sa o jeje me wo me do ho a me pra o me bu nam how massacre you

0: emergency fan now dia no so atwere ba bi kakra
1: abuchina
0: mr afia ya no wa wo enigye fan nso now dia no ato ho uji upia dieduani a okondo ba akopa sika ne di eno bema okra ba ho so ene won say yes mini bedue se ompe me bone eno no ebi anane bo ede ntentendi ne bebre odi ne ba ko ba ko ba ko ye we jire se wo ko na otwe mienu na se obusu ye getu ya
2: ase
0: enti e ho no e wo ba ko ye we jire se wo ko na otwe mienu na se

0: mama ho agya no
1: ya me die
0: ei na den miura wo pese okopa matade anu sisi ana
1: ah eno na eda ho no ose ode na ade e koma no
0: ah ose ode hwan ade e na e koma no
1: ese ono ara
0: ah ode na ade e koma ne se aden enye ne fa
1: na na se empu obi be chewade na se enye wo fa ye di oni na de e koma no e ma nani ewu
0: ah enti we pa boni be ni wo enye na anu ina ode entoma ba ya wujina wane mu to ahodro mi ensa no etu aka eho no ma la no we nam so ma obei nani so ye pa enti wo ko okuma se no e no hyeda pe entoma e ye fe a wode aba be chewi na asemi mpo no wodi ka ne mi di hun komo ansa
2: aden intina man kan kire me ansa e kamen ko a an kamedina de e ba koma no na maka mate
1: ye we die mewu a an kameyi asini
0: Mummy and Quadana se cra preco.
1: Ampa, also what the adrain pa apa. Na would you say ever turn off ye every? Ojadini, Ebiana or Dininyama echo etching.
0: Ow, Sisiana meaning a free gemma, ye be fear you.
2: Menqua, can I say, Mumma, o no, and talk. And sana yako. Senka oko bebimpoa samre no die na waba
1: sanso eye
0: dia mo kanu enka me hu ni se ne kwa so a nanso no woni madi nkomo bi se ansha wode niema bekwa akini ewokofi ase ebi ana wantumi a meduru ene
1: eye moma ye nko na mpenifu ose ofrodua na wotito a wasi o sane nso a wasi yeda nase anopa ewiye o tembia yebeda nase bia ni ni na aya aseda kro na
2: anso monkan hu ni se uye bibi na se wanye no amamre kwan so a na enye
0: miura sisi ade ewe kamia hese na nsen wasema ye twan pa ewo fi hanu mi se media mumie nya ne ntem ne nkọ na bia na ya nkwa nkọ to no